0: nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihaće i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
1: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
2: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah znači liše slobode, nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica te obrazovne ustanove Azra Feukić.
3: Ona je potvrdila da se desio incident među učenicima 9. razreda te rekla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Škola je poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe te nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama, naglasila je Feukić. Sarajevska policija uhapsila je 18-godišnjeg EI zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo. U naselju Gorica sinoć je iz vatrenog oružja pogođen ES iz Sarajeva. Hitno je prevezen na klinički centar gdje je konstatovana smrt. Dva sata poslije ponoći uhapšen je IDS zbog pomaganja u ubistvu.
0: Slušate dnevnik federalnog radija. Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu.
4: Sigurnost Europe u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
5: Sigurno je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
4: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
6: Sarajevo je grad koji itekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja tek prvi korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. 4 godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu. Države članice Evropske unije, koje su članice NATO-a, već su prešle onaj prag izdvajanja za odbranu u iznosu od preko 2% bruto domaćeg proizvoda.
4: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Europa trebaju sprječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Europi. Dodao je da cilj ne smije biti samo držati Zapadni

0: i Balkan stabilni, nego njegova transformacija u potpuno integrisani dio euroatlantskih sigurnosnih sistema.
1: Zapadni Balkan nije samo jedna regija koju Sjedinjene Države i Evropa trebaju spriječiti od toga da iskuse novu krizu. Ovo je regija čija će budućnost odlučiti o budućnosti sigurnosne arhitekture u samoj Evropi. Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih. Kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
0: Sarajevska sigurnosna konferencija zamišljena je kao platforma za dijalog o izazovima s kojima se suočavaju Evropa, Zapadni Balkan i međunarodna zajednica. Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Danas se završava prvi BH sajam na oružanja i vojne opreme na kojem su osim bosansko-hercegovačkih učestvovali deseci kompanija namjenske industrije iz cijelog svijeta. Sportska dvorana Zetra ovih dana bila je središte različitih vojnih inovacija i najnaprednijih tehnologija iz područja na oružanja i vojne opreme. Denis Lajđić, direktor UNIS grupe, ocjenjuje da je sajam bio uspješan.
3: Možemo evo već da se pohvalimo sa konkretnim ugovorima, a vjerovatno ste čuli za Binas da je potpisao fantastičan ugovor, a Ginex je ušao u saradnju sa Aselsanom, turskim gigantom, a BNT pokreće novu samohodnu haubicu u saradnji sa onaj turskim kooperantima, a potpisana je međusaradnja među našim fabrikama namjenske industrije u vezi eksploziva, tako da onaj i taj važan resurs smo, evo da kažemo, riješili.
2: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete, kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
2: A pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojom je prolazila kolona. Mediji u Srbiji objavili su i da bi komemoracija Mladiću trebala biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a sahrana je planirana za 7. septembar.
2: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou te članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
4: Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
2: Koalicija pod lupom upozorava da je do početka zvanične izborne kampanje evidentirano 528 slučajeva preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućuju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
5: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
6: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
5: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekla

0: kao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
1: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
0: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
1: Napominjemo da nije bilo progresivno kažnjavanje, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
0: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U okviru projekta Reforme za integritet medija i slobodu govora, koji Medija centar Sarajevo provodi sa udruženjem Ja bih EU i Vijećem za štampu i online medije, održana je javna debata u Zenici. Cilj je da se u razgovorima s novinarima i medijskim radnicima dođe do konkretnih zaključaka kako bi se unaprijedile sloboda izražavanja i medijske slobode.
3: Prema analizama udruženja BH novinari, medijski radnici se u posljednje vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu sa propisima koje donose niži nivoj vlasti. Govori Velida Kulenović, predsjednica kluba BH novinara u Zenici.
4: Tako je, prema podacima koji su predstavljeni u protekle 4 godine, više od 20 novinara i građana kažnjeno zbog svojih objava na društvenim mrežama, dakle koje se mogu i smatrati i slobodom izražavanja, odnosno Bosna i Hercegovina ne prati evropske standarde kad su u pitanju, upravo kad je u pitanju zakonodavstvo.
3: Jedno od ključnih pitanja za novinare i medijske radnike sa lokalnih nivoa i dalje jeste pitanje egzistencije i opstanka, naročito njihove slobode izražavanja, govori predsjednik sindikata radnika Radio Televizija Zenica Benjamin Mustić.
5: Bojim se da i pored maksimalnih ušteda koji poslodavci rade u medijskom prostoru i medijskim kućama, ne vidim svijetlu budućnost. Evo, lično moje preduzeće ima duplo manje zaposleni nek prije 10 godina i dalje imamo ozbiljne probleme da financijski zatvorimo sve te potrebe i radnika i doprinosa.
3: Većina zadataka iz reformske agende prema analizi Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koji bi doprinijeli poboljšanju slobode izražavanja i medijskih sloboda nije ispunjena. Konkretno to se odnosi na usvajanje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, zakona o elektronskim medijima i komunikacijama, kao i povećanju stepena zaštite novinara. Tarik Močević, projektni koordinator u Medija centar Sarajevo.
6: Nekada smo govorili kako su ključni zakoni, kako imamo ključni zakon, ali se on dobro ne implementiraju. Sada smo već u situaciji sa digitalizacijom, novim procesima, kada već imamo zaostale zakone, kada se zakone moraju reformisati. Godinama se priča o zakonu o elektronskim medijima, zakonu o elektronskim komunikacijama, zakonu o transparentnom vlasništvu nad medijima, jer naši građani ne znaju ko stoji iza kojih medija, kakvi se interesi eventualno kriju iza pojedinih medija.
3: Iako se već godinama tek formalno radi na izradi novih zakona, oni još uvijek nisu usvojeni i dok se čeka na strateški okvir kao neophodan prvi korak koji bi osigurao put ka reformama za zaštitu medijskih i slobode izražavanja u našoj zemlji, još se čeka i na dodatne mjere koje bi ojačale integritet medija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Protest Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan je za sutra u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni protest protiv vlade potaknut je problemom gomilanja desetaka hiljada tona ilegalnog otpada na području Gospića.
7: Protest za liku i zdrav okoliš ujedinio je ljevicu i desnicu te brojne nevladine organizacije u Hrvatskoj. Mnogi su najavili dolazak na zagrebački skup. Organizatori se nadaju da će biti jedan od većih.

0: Stani građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
1: Građani su na vrijeme to upozoravali, prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale i mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali bili su dužni to prevenirati, sanirati, nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
0: Ličani tvrde da su tlo i voda zagađeni, ali iz nadležnih institucija govore da je voda pitka. Građani im ne vjeruju.
2: Ovo sve što se događa je u biti kula od karata koja se ruši i dokazuje neučinkovitost lokalne samouprave, regionalne samouprave, a tako i sustava gospodaranja otpada sa državnom razinom.
3: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
4: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
5: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
6: Trebalo bi doći u što većem broju.
7: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
0: Podršku građanima saopštenjem je poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
8: Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
0: Premijer Andrej Plenković bio je u Gospiću, tvrdi da nema opasnosti za građane kad je riječ o ispravnosti vode, te da će svi rokovi za sanaciju maksimalno biti ubrzani.
9: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej.
0: Iz opozicije tvrde da je za sve odgovorna vlast. Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, i Mihael Zmajlović, SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
10: Riječ je o otpadu koji ima visoke koncentracije teških metala, prije svega olova i antimona. Ima nešto malo cijanida i prisutnost pahulja, što znači da se radi o izrazito opasnom kemijskom koktelu, a nikako sekundarnoj sirovini kao što govore.
11: Dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Državni inspektorat, čiji je glavni čovjek smijenjen zbog korupcije te se protiv njega vodi krivični postupak, potvrdio je da je gotovo 60% ilegalno uvezenog otpada. Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022. godine, prema nekima od ranije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
12: Svijet.
13: Dvije osobe jutro su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sad nađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti svijeta.
12: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
14: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
12: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
15: Los Estados Unidos evaluan ese cambio de posición.
8: Sjedinjene države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
12: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
8: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imat će kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
12: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno Kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
8: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
12: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
13: Treći mjesec otkad su državni službenici i namještenici u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u štrajku upozorenja. Sindikat je prije godinu i pol uputio zahtjeve kantonalnoj vladi. Međutim, do danas odgovora nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada se o ovom štrajku ne oglašava.
16: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
17: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
16: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
18: Kako što je riješeno drugim zemljama u okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistem skriješe, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine je ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koje su tužitelji i suci da javno podrže naš državni službenik i namještenik, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
16: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
13: Turistička sezona još traje, ali ako ste u Sanski most planirali doći zbog prirodnog dragulja vodopada na Blihi, bit ćete razočarani. Vodopad je presušio, što je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva.
19: Građani Sanskog mosta u Nevirici obilaze vodopad Blihe koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci, jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi.

0: optuženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most Elvis Pašić.
1: Kao što je slika iza mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopada, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
0: Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Sanskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad, koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Sanskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženom požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše. Zatraženo je i angažovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske.
3: Tahir Nikšić, istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik, preminuo je danas u 77. godini.
2: Ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Pamtimo ga iz predstava Bjesnilo, Duplo dno, Braća Karamazovi, Kraljevo, Omer Paša Latas, Majka, Kidaj od svoje žene, U zvorniku, Ja sam ostavio svoje srce i drugih. Istovremeno je bio angažiran na televiziji i filmu, ali i radijskim emisijama o poeziji. Za predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade. Komemoracija će biti održana 7. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo.
4: Kultura.
3: Festival Fasada počinje sutra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici. Osim murala, više od 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice dio su ovogodišnjeg festivala koji se zatvara 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra, kaže direktor festivala Benjamin Čengić.
5: Naziv ovogodišnjeg festivala je Topografija nestajanja, to je nekako i koncept kojim se svi murali zapravo bave. Ovogodišnja selekcija bazirana je na umjetnicama i umjetnicima koji su okrenuti abstraktnom stvaralaštvu i abstraktnim muralima, tako da građani će prije svega moći da vide 8 novih murala koje oslikavaju umjetnice i umjetnici iz 8 različitih zemalja. Osim murala organizujemo street art šetnje, igri su toplo-hladno na koju se svi mogu prijaviti i igrati sa nama, odnosno istraživati grad i uličnu umjetnost na jedan interaktivan način. Izložbu u Galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, prikazivanje filma Whole Train o grafitima, promociju monografije Duk, 10 godina našeg partnerskog festivala iz Čačka, i promociju magazina Balkan Sun, koji ove godine Fasada festival pokreće sa svoja dva partnerska festivala, festivalom Duk i GNG iz Bova na Braču.
4: Sport.
6: Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večerac su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večerac se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra, Bsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti, Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih pet setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina.

0: Argentina 6-2-6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvopostavljena Bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje. Za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18:30. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok, 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana.
2: Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Europe u podijeljenom svijetu. Europska komesarka Marta Kos kazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Leila Hodžić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Ljetni radio. Dobro jutro, još uvijek osjećamo ljeto i ljetne su temperature i ovog 5. septembarskog dana 2026. godine. Sunčano i vedro je jutro u Gradašcu. Dan već se budi i mnogi od vas krenuli se za radnim obavezama, poslovnim putovanjima ili eventualno za prvom jutarnjom kafom ili čajem kako bi započeli novo jutro u društvu dragih prijatelja. A vjerujem da vam je drago da ste zajedno sa nama na FM 98. 8,3 MHz. Subota je, vikend je i oni koji mogu, vrijeme je za opuštanje i neka lijepa jugo

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.
0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modrića 065-826-641.
3: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
3: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I još jednom dobro jutro, dragi naši. Dobro nam došli na FM 98,3 MHz i ove subote. Zajedno smo sa vama do 12 sati u vikend programu. Vjerujem da ćete se dobro razbuditi i ugodno družiti sa nama. Već je pomalo i vruće, 26 stepeni Celziju sa sunčano i vedro u gradašcu. Atmosferski pritisak je 989 milibara, tek malo nešto ispod granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka 38% i puše slab jugozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni i u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a ona dnevna od 31 do 38 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza. Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom na to da će biti vruće i sparno. Također vrijednosti UV indeksa će porasti, pa je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, posebno na izletištima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo i oprezniju vožnju, a vozači u ugradarstvu upozoravaju na radarsku kontrolu brzine u saobraćaju. Do 8 sati i 40 minuta radar je postavljen na regionalnom putu u Kerepu.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.
3: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
4: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
0: Osam je 26, evo i aktualnog pregleda servisnih informacija. Sunce iz Gradačca izašlo je u 6 sati i 4 minuta, zaći će u 19.25. Biće vruće, toplo i sparno, sunčano i vedro tokom ovoga dana. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 92 pacijenta, a nakon ukazane pomoći jedna osoba je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U istom periodu u klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, 5 djevojčica i 6 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitam. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac rekao nam je da u izvještajnom periodu dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, evidentirane su i dva slučaja u rubriku Ostali događaji. Do 8 sati i 40 minuta službenici policije i policijske stanice Gradačac vrše radarsku kontrolu brzine u saobraćaju na regionalnom putu u Kerepu, a najavljene su i radarske kontrole od 15.40 do 16.40 u Vučkovcima, zatim one večernje od 19.40 do 20.40 u Lukavcu Donjem, te u ulici Šahitluci od 20.50 do 21 sati i 50 minuta. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, doznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu, a dežurni elektroposlovnici rekao je da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065-826-641. Vaše rješenje bez dileme, salon namještaja Sinedo Commerce.

0: i druženje učesnika, prigodan kulturno-zabavni program, dok će kolonija biti završena izlaganjem nastalih radova i uručenjem zahvalnica. Održavanjem ove umjetničke kolonije, Bošnjačka zajednica kulture Gradačac želi da ovim omažom sačuva i oživi sjećanje na prvog gradačičkog akademskog prevashodnog kipara, a potom slikara i grafičara Ibrahima Ibricu Bilajca, koji je diplomirao i magistrirao u Beogradu, rođen je 1930. u Gradačcu, gdje je nakon, rekao smo, teške i duge bolesti, umro 1998. godine. Iza Ibrice ostala su brojna kiparska i slikarska djela kojima Bošnjačka zajednica kulture Gradačac kao njihov vlasnik raspolaže i daje na uvid javnosti. A vas pozivamo da već danas dođete na jezero Hazna, uživate u prelijepom ambijentu i družite se sa slikarima, učesnicima ove umjetničke kolonije. Gradačcu se vrše i završene pripreme za otvaranje džamije Husejnije. Svečana ceremonija otvaranja i obilježavanja jubileja 200 godina od izgradnje Husein Kapitanove džamije Husejnije je sutra od 11 sati i 30 minuta. I uz sve ove pripreme koje se vrše pored i u džamiji, na gradskom trgu i u kompleksu Starog grada, gdje će biti postavljena kuhinja, pripremaju se naravno i parking prostori, a i ulice će sutra, barem ona glavna Husein Kapitana Gradaševića, biti blokirana za saobraćaj kako bi mogli dočekati drage goste i prijatelje. I večeras dočekujemo sve dobre ljude povodom sutrašnjeg otvorenja obnovljene džamije Husejnije. Medžlis Islamske zajednice Gradačac poziva vas da se pridružite na posebnom vjerskom programu koji će se održati nakon akšam namaza na gradskom trgu Ali Izetbegovića u Gradačcu. Program će izvesti imami Medžlisa Islamske zajednice Gradačac, a predavač je Hafiz dr. Amar Bašić. Dođimo zajedno, povedimo porodicu, prijatelje i komšije. Subota, 5. septembar, Trg Ali Izetbegovića, nakon akšam namaza, predavač Hafiz dr. Amar Bašić.
1: U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

jednim od najbližih saradnika Ratka Mladića. Dobar dan, ja sam taj Avdo kojeg tražite, kazao je sasvim smireno uz osmijeh heroj Avdo Palić ratnom zločincu Zdravku Tolimiru dok je išao na pregovore sa krvnikom Ratkom Mladićem, zasigurno prilično svjestan da će položiti svoj život kako bi djeci, ženama, starcima, bolesnima i ranjenima osigurao siguran izlazak iz opklonjene žepe. I upravo 5. septembar smatra se danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo 1995. nije poznato. Heroj Avdo Palić ukopan je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar

Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom

0: Na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
4: Gradska izborna komisija Gradačac obavještava javnost da u okviru priprema za realizaciju kampanje za birače koju je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje kampanju za birače koja će uključivati simulacije identifikacije birača i glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Kampanja se sprovodi u 60 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine i bit će održana i u našem gradu. Gradska izborna komisija Gradačac poziva birače s područja grada Gradačca da u srijedu 9. septembra 2026. godine u periodu od 11 do 14 sati dođu na gradski trg kako bi se upoznali sa uređajima za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i sa funkcionisanjem optičkog skenera. Pored toga, posjetioci će moći učestvovati u samoj simulaciji izbornog dana uz primjenu specifičnih izbornih tehnologija, navodi se u saopćenju Gradske izborne komisije Gradačac. Gradska izborna komisija Gradačac objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Rok za podnošenje prijava je otvoren do petka 2. oktobra 2026. godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Gradačac na adresi Husein Kapetana Gradaščevića broj 20 ili na internetskoj stranici grada Gradačac www.gradacac.ba. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije Gradačac na adresi Husein Kapetana Gradaščevića 20 s naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Za člana i zamjenika člana ne može biti imenovana osoba protiv koje je pokrenut krivični postupak.
3: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari

u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Muzika.

0: subotom. Bye bye.
1: Uvijek smo tu, dobro raspoloženi i spremni za neka nova i ugodna druženja. Nadam se da je tako i sa vama. Dođite da se ugodno družimo na talasima Radio Gradašca, FM 98,3 MHz i kontakt telefon 035-817-427, dobitna kombinacija za sve naše slušalce i u kolažu subotom. A naravno, ukoliko baš i niste raspoloženi da nam se javljate uživo, možete nam slati poruke na Viber broj 061-26-49. 061-66-9999. Idemo sa prvim telefonskim uključenjima i dobar dan.
2: Izvolite. Dobar dan, kako ste? Jedan lijep pozdrav iz Rajića.
1: Izvolite se.
2: Evo, ako može pseudalinka iz kamena voda tekla, hladna studena, tako ne znam kako je tačan naziv. A pozdrav vama u studiju, u režiji. I da vam kažem, žao mi je što sutra ne mogu doći na prokanjavanje džamije Husejnije. A ide nam autobus iz Rahića.
1: A eto, baš je onako banalo i nama žao, zato što zaista onako priprema se jedan lijep program.
2: A volila bi biti tamo.
1: Grad je onako zabristao, moram reći.
2: Ima se gdje i prošetat, i izać. I, a Milina, ja kažem onoj sve sestri, blago tebi kad si ovdje.
1: Lijepo je u Gradašcu, zaista.
2: Lijepo, pravo, Boga.
1: I još je ljepše
2: da bude, ako Bog da se sa srećom. I ugodan vam dan.
1: Hvala lijepo, pokušat ćemo ispuniti vašu muzičku želju. Ostanite i dalje zajedno sa nama. Naša stalna slušateljka je iz Rahića i ovoga prije podneva u kolažu subotom. Čitamo i vaše poruke. Mirsada nam piše: selam, sretan rođendan Samiru s pjesnom srećan ti rođendan sunce moje drago, pjeva Nedžad Esadović Nečko. Evo, za Mirsadu ćemo također ispuniti ovu muzičku želju i naravno pridružujemo se ovim čestitkama. Čekamo dalje. Poziv na 035-817-427 i novo uključenje. Halo.
3: Halo, dobro jutro, ovdje Adila.
1: Izvolite, Adila.
3: Želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoje sinove Bajro, Hasana, sestre Sadilu, Inu, brata Isaka, Snahu, Jasminu. I također vas u studiju, ako može, pjesma

0: težak je ovaj život. Pozdrav za Rasenu i Majdu.
1: Hvala vam za
0: pozdrav. Sve moje kune u Zelini i danas, sutra ako Bog da proklanjavanje džami, bit ću
1: doći.
0: Hvala.
1: Dobro nam došli, dragi naši, ne samo vi iz Gradašca, nego i svih gradova Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Sutra je zaista jedan veliki historijski događaj u Gradašcu. Obilježavanje jubileja 200 godina od izgradnje Husenije džamije i njene rekonstrukcije i obnove, koja je vršena u proteklih nekoliko godina, i bit će to jedan zaista onako veliki, skup i zanimljiv događaj za sve naše građane, ali i goste. Idemo se sada družiti sa vama na talasima Radio Gradašca, slušamo vaše pozdrave i muzičke želje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Marko. Je.
1: Izvolite, Marko.
2: Pozdravam u radiju i svim slušalcima i pjesma Propio se Dujčin Petar Safetisović.
1: Dujčin Petar Safetisović. Yes. Dobro, ne znam, alternativa. Jeste slušali? Znaju li kolege da je bila?
2: Ima i od Safeta, ima i od Mehe Puzića.
1: A, neka od nje. Jer zaista ja ne znam u arhivi šta imamo, pa zbog toga vas pitam. Okay.
2: Pa, bila, ja sam bila. Dam u čivu.
1: Dobro, dobro, dobro. Pa vi bolje to znate nego ja. Hvala lijepo. Prijatno da slušaj.
2: Dobro i prijatno.
1: Molim. Čekamo poziv na 0358 17 427, i naravno pratimo i vaše poruke na 0616669999, dakle 061 26 49. Šta nam piše naša Majda iz Kalesije? Može li, kaže Zoran Venev, zapali jednu? Ja sam bolesna, piše Majda. Pozdrav za sve slušaoce, pozdrav za vas od Majde iz Kalesije. Brzo ozdravljenje, Majda, i potražit ćemo i vašu muzičku želju. Zapali jednu od Zorana Veneva. Idemo dalje, narode, pozovite 0358 17 427, koristite mogućnost slanja poruke na 0612649. Naravno, i ovoga prije podnema smo tu kako bismo napravili jedno lijepo i ugodno druženje. Danas na jezeru Hazna, likovna kolonija, šesta likovna kolonija Ibrahim Bilajac u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture. Ako vam nije previše vruće i ako volite da uživate u ambijentu jezera Hazna, otiđite, prošetajte, pogledajte šta to rade umjetnici, šta slikaju na platnu i kakve su njihove, evo, ideje o tome kakav Gradačac je u ovom trenutku i šta su sve motivi koji su zanimljivi za naš grad. Naravno, bit će zanimljivo tokom ovoga popodneva, bit će jedno veliko predavanje na trgu u povodu obilježavanja 200 godina izgradnje džamije Husejnije i sutrašnjeg njenog otvorenja nakon rekonstrukcije. Hafiz Amar Bašić između Jacije, Akšama i Jacije, također druži se sa nama ovdje na gradskom trgu. Čuli ste već, stiže nam još jedna Viber poruka, Kemal Malovčić, Plakala smjela. Hvala i lijep pozdrav, piše nam naš stalni slušatelj Samir. Samire, hvala i vama. Kemal Malovčić, Plakala smjela. Dobro, onda 1, 2, 3, 4, 5, 6 muzičkih želja neka ide u ovom bloku uz poruke naših poslovnih partnera.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
4: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
4: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: muzička koju ste tražili. Slušat ćemo našu Farizadu. Đuka nam piše: srdačan pozdrav za vas u studiju, režiji i svim slušalcima Radio Gradašca. Ako može, pjesma od Samira Kujrakovića, Prsten moj bacila je. Evo, tražimo i ovu muzičku numeru. Hvala za pozdrave. Enes bi da malo mijenja ritmove, osim narodne, da slušamo i zabavnu, i to Zabranjeno pušenje, Ibro Dirka. Pozdrav vama u radiju, pozdrav i hvala Enese za pozdrave. Dakle, 0358174427, telefon za kontakt uživo. Pozovite nas da vas čujemo, da porazgovaramo i da poslušamo vašu muzičku želju. A rekao sam, za one koji baš i nisu raspoloženi da nam se javljaju direktno u program, šaljite nam poruke na Viber broj 061 26 49. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Tahira je ovdje.
0: Izvolite.
1: Može li pjesma od Hanke Faldu Mojoj majci?
0: Može, tražimo.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala vam. Evo, Mojoj majci, Hanka Paldum, hvala i našoj slušateljki koja nam se javila. U Gradašcu raste temperatura, krenuli smo negdje na 24 stepena Celzijusa, barem takve su bile one prve, jeli, jutarnje informacije, a tokom dana temperature će rasti od 34 do 36 stepeni Celzijusa. Uglavnom očekuje nas toplo sunčano vrijeme. Sutra centralni događaj u Gradašcu, pa možemo reći i u Bosanskoj Posavini i Tuzlanskom kantonu, ali i širom Bosne i Hercegovine, bit će svečana ceremonija otvaranja rekonstruisane, obnovljene Husein Kapetanove džamije. Husein nije ovdje u našem gradu, u centru grada na trgu, i uz džamiju okupit će se, vjerujem, veliki broj naših sugrađana, ali i gostiju iz svih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine, pa i šire. Zato poziv svima vama, dragi naši sugrađani, pogotovo vi koji ste u centru grada, budite dobri domaćini, otvorite svoje kapije i omogućite našim gostima da se ugodno osjećaju. A kako se vi osjećate danas? Dobar dan, izvolite. Ništa. Nisu baš ove veze bile toliko dobre i dugotrajne. Pokušat ćemo možda drugi put. Za sada onda idemo slušati muziku i reklame.

062-432-887, kontakt telefon 062-432-887 i gospođa poklanja prozor za vikendicu te prodaje dječiju hodu po cijeni od 25 maraka. Ako želite, pozovite 062-202-749, 062-202-749. Bili su ovo besplatni mali oglasi.

0: Pozdravimo sve naše slušalce koji nas slušaju na FM 98,3 MHz ili putem interneta web portala radiogradačac.ba, platforme Moja TV u sekcijama kamere i radio uživo. I još naravno možete nas pratiti i putem platforme Teleskaja uživo Gradačac. A mi smo uživo sa vama, 11.10, u Gradačcu sunčano, vedro, onako fino prije podne. Kažu da će danas biti jedan od najtoplijih dana u mjesecu septembru, pa pretpostavljam da evo polako idemo ka tom cilju. Trenutno je 35 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativna vlažnost zraka 24% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Vraćamo se mi pozivima naših slušalaca. Halo, dobar dan.
1: Dola se teže, ružan izraz, pa vas neću porediti sa onim džubradima, s Putinom i sa Amerikancom.
0: Ne morate nas ni s kim porediti, samo recite vaš pozdrav i muzičku želju.
1: Prvo, čestitke za sutra, s Božjom pomoći, za ove koji mogu i da se i prije dođu nego što se ovo događa. A može li pjesmo od Bekija Bekića? Kako ono?
0: Na čuburi.
1: Na čuburi.
0: Može. Hvala vam lijepo.
1: Puno vama pozdrava svima u sudu i reži.
0: Hvala vam lijepo. Pozdravljamo i mi vas. Pratimo naravno i ono što nam dolazi putem Viber broja. 061-264-9. Azra nam šalje pozdrave i ako može pjesma Sati od Slađane Mandić. Potražit ćemo i ovu muzičku numeru Sati i Slađana Mandić u nastavku našeg programa. Još smo malo zajedno, čekamo vaše pozive na 035 817 427 ili poruke na Viber broj 061 264 9. Za vozače i dalje upozorenje da budu dodatno oprezni i ovoga dana je preporuka da u gradskim centrima vozite dodatno oprezno zbog gužvi koje su intenzivne tokom vikenda. Pojačani promet vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine, posebno intenzivan na putu Sarajevo-Mostar u oba smjera, do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Gužvi na granicama ima, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Oraši i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica, Brojd i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljan i Metković, Bijača, Nova i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta, javili su iz Bihamka. Toliko što se tiče ovih servisnih informacija, ali i vaših muzičkih želja u kolažu subotom.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: oglasi.
1: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 06...

0: 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

najave onoga što će se događati ove subote, ali i za vikend. Sada ćemo još dodati jedno obavještenje koje nam dolazi iz džemata Husenije. Naime, u Gradaštu se vrše završne pripreme za otvaranje džamije Husenije koja je rekonstruisana u proteklom periodu. Svečana ceremonija otvaranja i obilježavanja jubileja 200 godina od izgradnje Husen kapitanove džamije Husenije je sutra u nedjelju 6. septembra od 11 sati i 30 minuta. Džemat Husenije obavještava sugrađane da će se prijem spakovanih obroka hrane koji su pripremali naši vrijedni sugrađani vršiti danas od 18 sati pa sve do jutarnjih sati na gradini ovdje u Gradaštu u kompleksu Starog grada. Svi obroci namijenjeni za posjetioce i goste povodom svečanog otvorenja Husenije trebaju biti dostavljeni na centralno mjesto. Zahvaljujemo se našim sugrađanima koji svojim trudom, doprinosom i nesebičnošću učestvuju u pripremi i organizaciji ovog posebnog događaja. Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon broj 061 287 219 061 287 219, navodi se u saopćenju džemata Husenije. U Gradaštu je danas toplo i sparno, 35 je stepeni Celzijusa, temperatura će rasti još stepen ili dva, atmosferski pritisak u granici normale za naše područje, relativno vlažnost zraka 24% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Meteorolozi kažu da će stabilne vremenske prilike se zadržati i danas, ali i tokom sutrašnjeg dana, a pojačan promet vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine, posebno intenzivan saobraćaj na putu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Gužve su i na graničnim prelazima, uglavnom možemo reći na sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i prema Republici Hrvatskoj. A ono što za vozače na području Gradaštca izdvajamo jesu i najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju. Popodnevna je od 15.40 do 16.40 na magistralnom putu Gradaštca Ormanica u naselju Vučkovci, one večernje od 19.40 do 20.40 u Lukavcu Donjem, a od 20.50 do 21 sat i 50 minuta radar će biti postavljen u ulici Šehirtluci. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradaštac, našim slušalcima ugodan ostatak dana uz program Radio Gradaštac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje.

0: Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici i

policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
3: Poštovani slušalci Radio Gradašca, dobro vam jutro. Ja sam Amina Kavazović. Učenica sam 8. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Zelena Dunja. Ovo jutarnju emisiju želim iskoristiti za još jedno podsjećanje javnosti, pogotovo mladih, na negativan trend koji je evidentan u cijelom svijetu. Zamjenu direktne komunikacije među ljudima komunikacijom na društvenim mrežama. Kako informacije putuju sve brže zbog razvoja tehnologije, čini se da svijet postaje sve manji. Prije društvenih mreža, ljudi su bili ograničeni u sredstvima za interakciju s drugima i uglavnom su bili ograničeni na ljude koje su lično poznavali. Međutim, kako se komunikacija na društvenim mrežama razvijala, to je promijenilo i sam način na koji ljudi komuniciraju. Društvene mreže postaju jedan od najvažnijih načina komunikacije. Ljudi su više opsjednuti provjeravanjem svog pametnog telefona svake 2 minute, nego uključivanjem u smislen razgovor sa sugovornikom. Platforme kao što su Facebook i YouTube premašuju 1 milijardu aktivnih korisnika mjesečno. Društvene mreže uselile su se u naše urede, dnevne sobe, pa čak i u trpezarije naših domova. One su čak postale naš omiljeni način komunikacije s ljudima kako bi uspostavili intimne odnose. Procjenjuje se da odrasli provode 20 do 28 sati sedmično na društvenim mrežama i prosječno imaju 275 ličnih veza putem svojih društvenih kanala. U nekim slučajevima, kada su ti limiti prekoračeni, osoba može završiti s određenom ovisnošću o Facebooku ili društvenoj mreži koju koristi. Samo 11% ispitanika redovno vidi svoje društvene veze. Komunikacija, kakvu znamo, mijenja se vrtoglavo. Sjajno je imati društvene mreže. One nam mogu izuzetno pomoći, ali komunikacija na društvenim mrežama je postala važnija od komunikacije licem u lice. Komunikacija na društvenim mrežama izuzetno je dobar način za brz protok poruka i informacija. Međutim, uvijek je bolje komunicirati uživo s osobama koje nam znači. Hvala vam za pažnju.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradačca, dobro vam jutro. Ja sam Sinka Hogić, učenica sam 8. razreda osnovne škole Musa Čazm Ćatić Zeljna Dunja. Danas ću s vama podijeliti 15 razloga zašto djeca trebaju čitati knjige. Očigledna je činjenica da djeca i mladi danas sve manje čitaju. Isto kao što su naučili ne voljeti čitanje, mogu ga naučiti voljeti. Stoga je korisno osvijestiti i artikulirati što je to privatno čitanju i zašto je ono korisno za um i duh. Čitajući, djeca prirodno i spontano usvajaju nove izraze, a samim tim se povećava sposobnost usmenog i pismenog izricanja vlastitih misli. Knjiga je medij koji nam ne servira gotovu sliku, nego za vrijeme čitanja mozak radi. A to što radi znači da vježbava i trenira sve sposobnosti, mišljenja, zamišljanja, mašte. Djecu najviše treba podučiti upravo čitanje između redova. Nisu navikli na tu dubljinu, razinu čitanja i to je jedna od razloga zašto im čitanje nije interesantno. Jednom kada nauči tumačiti tekst u svojoj glavi, samo čitanje im postaje zanimljivije jer znaju knjigu pretvoriti u sugovornika, a samo čitanje u razgovor. Osim toga, djeca nisu bića sklona umnoj vegetaciji. Oni vole otkrivati, dokučivati i spoznavati, a čitanje između redova omogućuje im upravo to. Uz to, to je korisna vještina i u stvarnome životu. Ukoliko želimo uhvatiti radnju, upoznati likove i otkriti poruke između redova, tijekom čitanja jednostavno moramo biti koncentrirani. Dakle, čitajući dijete uvježbava sposobnost koncentracije. Budući da putovanje kroz vrijeme nije moguće,

0: moguće, a putovanje duž prostora kugle zemaljske su poprilično skupa, čitanje je jedan od načina kako možemo doživjeti različita mjesta i uživjeti se u život prošlih vremena. Dok čitamo iz zadovoljstva, razne se informacije bez ikakvog napora uglave u trajnom pamćenju. Mi kapi znanja nismo prolili, a punimo se znanjem kao enciklopedija. Likovi iz knjiga mogu biti uzori. Inteligentno ismijavanje života, ljudskog ponašanja, ljudske gluposti, zablude, koje pronalazimo u knjigama, čitatelju pomaže da sebi postavi neka pitanja o društvu u kojem živi, kao i o sebi samome, te da se uzdigne iznad apsurdnosti svoga vremena. Čitanjem se postiče znatiželja. Knjige nam kao rijetko koji mediji omogućavaju da se privremeno nastanimo u tijelu i duši druge osobe. Vidimo stvari njezinim očima, osjećamo njezine probleme, potreseni smo tragičnim događajima iz njezina života i radujemo se njeznom uspjehu. Promjene perspektive i uživljavanje u tuđi identitet doprinosi razvoju empatije i sposobnosti razumijevanja drugih ljudi. Pri ulasku u svijet knjige, čitatelj navlači razne maske i uživa pomatrajući predstavu u kojoj preko uživljenosti u likove čije maske nosi istovremeno glumi. Čitanje često pruža nekakvo nadahnuće, stvarajući u čitatelju osjećaj o nepostojanju nemogućeg, dajući mu inspiraciju i vjeru u ostvarenje snova. Čitanjem se kod djeteta razvija kritičko mišljenje. Pored svega navedenog, postoji još hrpa sporednih razloga za čitanje. Toplo preporučujem svojim vršnjacima, a i onim malo starijim, da se uvijek kada im to obaveze dopuštaju, druže sa knjigom. Hvala vam za pažnju.
1: Mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci Radio Gradarstva, dobro vam jutro. Ja sam Emira Đogić, učenica sam 8. razreda osnovne škole Musa Ćazim Čatić, Zelinja Dunja. Iz ciklusa tema koje su interesantne mladima, ja sam odabrala temu o poremećajima i prehrani, želeći da vas u današnjoj emisiji posjetim na najbitnije činjenice vezane za ovaj važan problem. Opsesija težinom utječe na milijone adolescenata danas, osobito djevojčice koje su se tek razvile, što je problem koji može produljiti tijekom mladosti. Rečeno je da jedna od 7 žena ima poremećaj prehrane ili se bori sa poremećajem prehrane. Jedna je studija pokazala da je 36% tinejdžera više od 1/3 smatralo da ima prekomjernu tjelesnu težinu, dok je 59% pokušalo izgubiti težinu. Poremećaj prehrane, uključujući anoreksiju i bulimiju, psihološki su poremećaj koji uključuje ekstremne poremećaje u današnjoj ishrani. Tinejdžeri sa anoreksijom odbijaju ostati na normalnoj tjelesnoj težini. Adolescenti sa anoreksijom koji se bore na težini najmanje su 15% ispod svoje idealne tjelesne težine. Iako ne postoji jednostavan tretman za poremećaj prehrane, oni se mogu liječiti. Kombinacija tretmana uključuje kognitivno-behavioralnu terapiju, antidepresivne lijekove može se koristiti za pomoć adolescentima u prevladavanju bulimije. Kognitivna-behavioralna terapija može intensificirati i zamijeniti netočne misli kako bi se promijenilo ponašanje i emocionalno stanje. Liječenje anoreksije obično uključujući prehrambenu prehranu, medicinsko praćenje i psihološki tretman. Nadamo se da će vam ovi podaci koristiti kako biste imali uravnoteženu zdravu prehranu. Hvala vam za pažnju.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Poštovani slušalci Radio Gradarstva, dobro vam jutro. Ja sam Ajša Duraković. Učenica sam 8. razreda osnovne škole Musa Ćazan Ćatić, Zeline Donja. Kao voditeljica ove emisije, želim svoje vršnjake motivirati da budu uspješni i produktivni i da se počnu baviti poduzetništvom za adolescente. Mnogi od najuspješnijih poslovnih ljudi u modernom dobu počeli su svoje poduzetničke aktivnosti u tinejdžerskim godinama. Doći do prave ideje i razvijeti se kao poduzetnik nije uvijek lahko. Ući u svijet poduzetništva kao tinejdžer može biti veliki i težak izazov, ali naporan rad, prepreke i izazovi koji dolaze s tim iskustvom nisu ništa usporedbi s nagradama za vlastiti posao i postupnu izgradnju onog što sanjaš. Predložit ću vam neke zanimljive poduzetničke ideje. Pomoć za starije osobe. Postoje stariji ljudi kojima je pomoć u svakodnevnom životu zaista potrebna. Zadaci koje je potrebno obaviti mogu varirati od kupovine namirnica, osobnih potreba, do čišćenja kuće ili odlaska na poštu. Postoji mnogo načina da se pomogne starim osobama, koji se rastući segment populacije. S jedne strane, to je velika poslovna prilika jer se zarađeni novac može uložiti u posao koji iziskuje ulaganje novca, a s druge strane, može pružiti zadovoljstvo da pomažete ljudima kojima je pomoć zaista potrebna. Savjetovanje u društvenim medijima. Tinejdžeri imaju izvrsno znanje o društvenim mrežama i to može biti velika poslovna prilika za njih, jer postoje konzultantske tvrtke posvećene u potpunosti pomoći svojim klijentima da maksimiziraju napore društvenih medija. Mladi ljudi s iskustvom u društvenim medijima mogu raditi kao upravitelje zajednice, kao i ponuditi svoje usluge kao dizajneri blogova i web stranica ili čak razvijati aplikacije. To je poduzetništvo koje se može vrlo dobro isplatiti. Pored navedenog, mladi se mogu afirmisati i u oblasti robotike, senzora i drugih aktivnosti koje iziskuju informatička znanja, a koja mladi uveliko danas posjeduju. Mogućnosti da samostalan posao su neograničene. Naoružajte se entuzijazmom i zgrabite svoju priliku. Sretno! Hvala vam za pažnju!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Devet korisnih savjeta za jačanje samopouzdanja. Pozdrav, ja sam Ana Selmović iz osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Zelina Donja. I danas ću vam pričati o samopouzdanju. Što je samopouzdanje? To je povjerenje koje vi imate u svoje sposobnosti, kvalitete i moć rasuđivanja. A prema Američkoj psihološkoj asocijaciji, samopouzdanje je vjerovanje da ste sposobni da ispunite određeni zadatak. Zdrava količina samopouzdanja vam pomaže da budemo uspješni i u školskom, a i privatnom životu. Kako imati više samopouzdanja? Prestanite se porediti sa drugima. Poređenja sa drugima su prirodna stvar, ali imaju negativan efekat na nas da postanemo zavidni. A da nismo htjeli, pišite dnevnik zahvalnosti o svojim dobrim stranama i šta biste vi voljeli popraviti na sebi. Tako nećete pasti u negativnu zamku moguće zavisti. Okružite se pozitivnim ljudima. Neka oko vas budu ljudi koji vas vole i žele vam dobro. Jer ljudi koji su sa vama utiču na vaše misli i stavove o životu, pa i samom sebi. Brinite se o svom tijelu, jedite zdravo, redovno spavajte, vježbajte i meditirajte, kada možete, jer briga o svom tijelu i umu također podiže vaše samopouzdanje. Budite nježni prema sebi. Budite nježni prema sebi kada pogriješite, ne uspijete u nečemu ili jednostavno naiđete na blokadu u svom radu. To vam pomaže da budete emotivno fleksibilni, ohrabrujte sebe, nek vam sljedeće rečenice budu mantra. Ja ovo mogu. Mogu barem pokušati. Mogu bolje sljedeći puta. Barem sam nešto naučio. Bitno je ne odustajati i pohvaliti samog sebe za svoj trud. Suočite se sa svojim strahovima. Bez obzira što se stidite da napravite nešto ili što sumnjate da ćete uspjeti, vi to svakako pokušajte. Malo sumnje u sebe umije i da pojače trud i dovede do uspjeha. Možete naučiti da pravljenje grešaka i nije baš tako strašno i da se i tako može napredovati. Radite stvari kojima ste dobri. Kada radimo stvari koje volimo, naše samopouzdanje počne da raste. Vaše kvalitete postanu još jače, što vam pomaže da više vjerujete u sebe. Ovim pristupom također povećavate zadovoljstvo svojim životom. Naučite reći ne. Odbiti raditi stvari koje vam ruše samopouzdanje je u redu, ali ne želimo izbjegavati situacije koje nam izazivaju nelagodu. Jer osjećaj nelagode je dijelo ličnog rasta. Granice nam pomažu da uspostavimo osjećaj kontroli, a uz njih ćemo nekada postati i dovoljno jaki da uradimo neku aktivnost koju smo do tada izbjegavali. Postavite realni ciljeve. Šta su realni ciljevi? Oni koji vi možete ostvariti i osjećati se dobro nakon njih. Ako postavite sebi ciljeve koji niko da ostvarite, naravno da ćete urušiti vjeru u sebe. A nama je cilj da ojačamo samovjernost, zar ne? Imate samovjernost je super. A da biste se tako osjećali i uživali u samopouzdanje, izbjegavajte ljude koji stalno kritikuju i krive druge. Pesimistične ljude koji se boje promjene i kriju svoje mane, neodlučni ljudi, uski svjetonazora, naće vam dopustiti da poslušate moje savjete i imate više samopouzdanja. Na kraju, to je najbitnije da se vi osjećate bolje i da napredujete u životu. Nadam se da ćete prihvatiti moje savjete i uživati u životu. Srdačno vas pozdravljam.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: dostojno obilježen. Uoči svečanog otvorenja u našem studiju su i predsjednik Međlisa Islamske zajednice Gradačac Haso Mirović i glavni imam Nusrete Efendija Kuiraković. Assalamu alaikum, dragi gosti, dobro nam došli.
1: Alaikum, selam, bolje vas našli. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i pozvali nas da budemo vaši gosti. Pozdravljamo sve vaše slušalce širom čitavog svijeta, svu se čujemo. Mi smo, evo, privodimo kraju te nekakve radnje vezane za obilježavanje jubileja 200 godina u Senije. To je predstavljeno jedan od najznačajnijih događaja u historiji muzeja Međlisa Islamske zajednice Gradačac. To nije samo obilježavanje dva stoljeća postojanja jednog vakufa, jedne džamije, već potvrda kontinuiteta islamskog života, duhovnosti, identiteta našeg naroda ovim prostorima. Ovaj jubilej prilika je da izrazimo zahvalnost svim generacijama koji su gradile, čuvale, prenosile kao emanet budućim pokoljenjima.
0: Gospodine Mirović, evo da se zakratko malo vratimo u blisku prošlost. Kada ste zapravo shvatili, dakle, da ovaj jubilej mora biti na adekvatan način obilježen i na dostojan način, na poseban, baš kao što će biti, da li je to u razgovoru sa glavnim imamom, kako ste došli evo na tu ideju da se ovaj cjelokupan program realizuje?
1: Vidite, onaj glavni imam je neko ko vodi najviše aktivnosti vezano za obilježavanje 200 godina od izgradnje naše ljepotice u Seniji. Naravno, ja sam dio tima koji je u tehničkom smislu podupro taj dio aktivnosti i kroz naše projekte koje smo imali na tekućem održavanju u Seniji i posle onog nesretnog požara koji je bio zahvatio tu Seniju, mi smo uspjeli evo do ovog momenta da uradimo najveći dio poslova oko tekućeg održavanja i sanacije onog dijela koji je bio prouzrokovan požarom. Znači, unutrašnjost džamije je apsolutno bila izgorena, to je bila ogromna materijalna šteta. Morali se uraditi dobri projekti da se dobiju sredstva od federalnih ministarstva. Uglavnom je se radilo vrlo velikim iznosima, tako da je država se morala uključiti u realizaciju sufinansiranja tih objekata koji su bili zavađeni požarom. Pored toga što je država uradila najveći dio finansiranja, veliki doprinos je dao Rijas Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansku, a najveći doprinos su dao naši građani koji su bili hendikepirani, jer jedan period nisu mogli da koriste klanjački prostor u Senije, nego su na ulaznom trijemu obavljali namaze. Uglavnom, kontinuitet islama se nije prekidao. Vaktovi su obavljani stalno, bez obzira što nisu bili adekvatni uslovi. Pravili smo, starali smo se na razne načine, zahvaljujući prije svega ljudima koji to vode. Nusret Efendija je tu odigrao i njegov tim ljudi, odigrali su fantastično veliku ulogu, i džematlije su odigrali veliku ulogu, jer su pravili određene uvjete da se mora klanjati namaz na vanjskom prostoru, da ne bude hladno i tako.
0: Da, lijepo je čuti zaista da ste imali i pomoć i podršku, ali iskreno nismo manje ni očekivali, ili tako, kad je u pitanju i država i Islamska zajednica i sve ostalo. Nusrete, vi ste u proteklom periodu zaista radili velik posao, dakle, na promociji ovog događaja. Krenulo je ovo, pa ima dobrih mjesec, možda i više i dva mjeseca. Iskoristili ste priliku da gostujete i u mnogobrojnim medijima i kantonima. Evo, kako vidite, dakle, realizaciju svih ovih projekata uoči otvorenja, da li je sve ispalo onako kao što ste zamislili, uspješno?
2: Pa evo, zahvaljujem na pozivu da ovdje malo porazgovaramo o ovom jubileju džamije u Seniji, otvorenju njenom u nedjelju. Već smo početkom godine ove, već smo krenuli malo u promociju jubileja 200 godina. Sa nekim tekstovima na stranici džemata Usinija i Međlisa, i onda smo 7. maja smo ozvaničili početak te našega jubileja organiziranjem okruglog stola, pošto je i dan džamija 7. maj proglašen u Rijasu Islamske zajednice. Onda smo našli za shodno da to bude jedan početak. Evo, već smo dugo vremena to se bavimo time. Posjetili smo sve ove ustanove i dali su nam podršku medijsku. Sve u svemu, očekujemo da ovo što smo uradili, da smo prezentirali ne samo Husseinu, nego grad, dakle, naš grad kompletno, jer smo i u našim istupima i na društvenim medijima istakli

istaknuli i znamenitosti gradarstva, vrijednosti ljudi, tako privreda, sport i ostalo. I istakli smo i u ove druge džamije gradske i povezano s Iračke džamije Husenije, ovaj grad u cijelini, narod, ljude koji tu žive i ovo što radi, dakle, njihovi doprinosi, posebno sad već smo skoncentrirani Huseniju i tu što radi Međlis, dakle, na čelu sa predsjednikom Hasom, koji je se doista založio pogotovo u ovoj godini oko vođenja poslova, iznalaženja sredstava, na apliciranje na projekte koji su na javne oglase, tako da je tu evo, urađeno dobro. Građevinski odbor isto je za Huseniju imao svoju ulogu, džemalski odbor mu to i svi ljudi, dakle, koji su imali mogućnosti. Normalno, neko ima malo veće, neko manje, ali u cjelini svi smo bitni, bez bilo koga tu ne treba, ne bi to bilo kako dobro. Dakle, mi se zahvaljujemo svima, dakle, ja svime, evo, lično ime i glavnog imam i imamo se nije, zahvaljujem koje god pomogao na bilo koji način. Dakle, evo, nadamo se da će to se biti dobro, ako Bog da će proteći otvorenje kako treba, da ćemo evo još nakon toga, kad mislili smo da ovaj film snimimo prije, međutim, bolje što ćemo kasnije, onda ćemo baciti to i otvorenje, ove aktivnosti koje su bili prije, tako da tu bude jedna kompletna dokument o Huseni džami, one, kako je ona evo, vraćena u njen izgled, tako da evo, treba zahvaliti se svima koji su tu radili, dakle, i firmama Fajić, Neymari i druge koji su podizvođači radu, koji je bilo veoma mnogo, koji su evo, uspjeli da to završe i pogotovo na uređenju interijera Čengiću, dakle, i Zajdu Mujkanović, koji su radili taj dio, Zajde radio kaligrafiju, dok je Nihad Čengić radio enterijer, restauraciju, tako da su oni dali svoj doprinos. Ovaj dio enterijera je sad najbliži tom prvobitnom izgledu i eto, lijepo je, dakle, dolazi svijet, posjećuje, to je jedna veoma zanimljiva džamija, neistražena, nedovoljno poznata. Nadamo se da će ovo biti put da se ona još bolje prezentira, dakle, od strane i stručnjaka. Mi, dakle, koliko možemo i koliko smo upućeni, pogotovo ovaj vjerski dio jesmo, ali ovaj dio tehnički, historija umjetnosti i ostale, dakle, vidovi dekoracija, nije naša struka, ali evo, poznajemo jedan dio, tako da smo, evo, koliko smo mogli i naravno se malo se u literaturi upoznali ovo što su oni govorili koji su radili, tako da evo, da je to izazvalo određenu pažnju. I naravno ima tu jedna dilema gdje nam nekad kažu, pa nije to najstarija džamija u Bosni i Hercegovini, imamo starije džamije. Rekao, ovo je najjedinstvenija džamija, nije najstarija, mi nju ne, i ovo je samo jubilej, dakle, nije to, a on je povod, a ova džamija je svakako sa svojim mihrabom i po ulaznim portalom kapijama posebna, dakle, u cijelom svijetu islamskom. Imaju džamije sve iste neke sadržaje, to isto mihrab, minber, munara i ostalo trijem, međutim ovdje ipak postoji nešto posebno i može se reći da je to jedan je vrlo čisto spominjen Mustafa Novalića, književnika rahmetli, koji je pisao 90. godina o ovoj džami i on je kazao da je to paradigma Bosne. Kad je sagledao na osnovu, naravno, uvida vlastvo i literature, da to objedinjuje razne slojeve naše istorije bosanske, dakle, uključujući srednjovjekovnu Bosnu, stečke, ukrasi i tako dalje. I tu, pogotovo kad povežemo sa tvrđavom kapijama, gdje tu imamo isti motiva ukrasni, onda možemo reći da je Husein kapetan Gradašević i kao vakif, kao djelatni, praktični vjernik, ali i kao državnik i kao vizionar u tom vremenu džamiju učinio posebnom, da je ona iskazuje našu vlastitost, posebnost, našu kulturu, tradiciju, da mi jesmo muslimani, ali mi ipak imamo svoje posebnosti i ona je možda izraz te jedne volje da se iskaže ta naša kultura, naša svijest, naša posebnost. U odnosu, recimo, na druge muslimane koji su živjeli u Osmanskom carstvu u tom periodu,

0: vezano za samu tvrđavu, ta dekoracija i u nekim dijelima je istovjetna i onda mi zaključujemo na osnovu toga da je cilj bio da Husejna kapitana Gradaševića, da on istakne tu povezanost i džamije tvrđave. Dakle, tvrđava je sistem kako se branimo, dakle, sistem odbrane, sistem gdje čuvamo naše vrijednosti i fizički gdje štitimo, dakle, stanovništvo, a džamija opet duhovno, dakle, ona štiti nas u tom smislu, dakle, jača našu vjeru. Drugim riječima, da se ne razdvaja ono što je dunjaluško i ono što je ahiretsko, nego da to spojimo. Dakle, ne može, pošto je on imao iz literature poznato, dakle, da on je bio jedan praktičan vjernik, da je kako kažu istoričari, da je obavljao namaze, da je klanjao. I što nama opet, jubilej je samo historija. Mi njega obilježavamo radi budućnosti. Mi ne možemo ponavljati ono što smo radili, to završa, ali možemo principe preuzeti njihove. Dakle, ne znam, da želimo činiti dobro, da mislimo malo o svojoj zemlji, da mislimo o drugima, da štitimo jedni druge, da ne zaboravljamo, dakle, ovaj dio svog duhovnog razvoja kao i materijalnog, i da to spojimo, i to su principe na osnovu koji su djelovali naši predsa, a mi sad u novom vremenu tražimo modele kako njih ugraditi u naše aktivnosti i u naš život, u naš stil života. Tako da ne možemo reći sad da nemamo vremena, jer mislim da je ne samo on, dakle, ali evo i Sulejmana i Selama, ako njega uzmemo obzir, da on bio vladar, imao je svega i najviše od on, nije rekao da on nema kad klanjati ili da nema kad misliti o ovom svom vjerskom duhovnom razvoju. I to je jedna od tih značajki, po mom mišljenju, jeste da to nam, i kad smo kod Husinije, da i kod Gradaševića Husina, da je to ipak jedan način kako je da i mi razmišljamo. Dakle, da nas to neka naša zauzetost ne zavara. Da mi sada to, evo, pogotovo ako se radi o ovom praktičnom dijelu, obaveza vjerski zaboravljamo. To, muslimani naši su dobri. A prostor za popravljanje je taj dio praktični, gdje malo za džamiju da se vežemo, da radimo i tako dalje, i da gradimo i čuvamo tu kulturu našu, da odgajamo našu djecu, da pokušamo, dakle, da ona tu doživljavaju kao vrijednost, a ne samo kao informaciju neku.
1: Da, evo, spomenuli ste i apliciranje na projekta Međusa islamske zajednice, vjerujem da je i za vas zaista jedan onako sadržajan period. Pa evo da vas pitamo možda, gospodine Omeroviću, s obzirom da se približilo i sama ceremonija otvorenja, koliko je zaista bilo teško organizovati jedan ovako velike događaj, očekuje se dolazak i mnogobrojnih gostiju, koliko je to komplikovana organizacija, da li uopšte?
2: Vidite, ona Husejnija džamija spada u kategoriju spomenika kulture Bosne i Hercegovine, za svake aktivnosti koje treba provesti u njenoj blizini i u samoj džami i prostoru, potreba je imati saglasnost od Zavoda za zaštitu spomenika Bosne i Hercegovine. Mi smo ostvarili određene kontakte sa ljudima koji tamo rade i radili smo kvalitetne projekte i nismo imali problema nikakve te druge prirode, osim ovo što smo morali da tražimo određene dozvole i saglasa da radimo. Da bi smo mi to ispunili iz zahtjeve Zavoda za zaštitu spomenika, moramo uzeti certificirane kuće koje će raditi adaptaciju i sanaciju određenih dijelova koji su bili oštećeni od starosti ili od požara, pa je iz tih razloga korištene kuće koje imaju certifikat, to su vam Neymari koji radi sa ovaj Stari grad i Fajić iz Mostara koji je radio određene. Znači, te dvije su kuće radile na svim sanacijama, oni su imali svoje podizvođače radova koji su radili te nekakve radove, ali pod njihovim nazorom njihovih inženjera, po projektnoj dokumentaciji koji je također morala raditi certificirana kuća, radio je Interprojekt iz Mostara projektnu dokumentaciju za sanaciju džamije. Na osnovu tih projektne dokumentacije, na osnovu tih svih saglasnosti, smo dobivali određena sredstva od ministarstava koje su raspisivale javne pozive. I mi smo zadovoljni, želim se ovom prilikom zahvaliti svim tim ljudima, Ministarstvo za sport i kulturu, Ministarstvo za prostorno uređenje,

0: Federacije države Bosne i Hercegovine, vladi koja je bila ona je prije ove vladi, vladi koja je sada na ovog trenutka i tako da je svi su nama, oni nama dala ogromnu pomoć da izvršimo sanaciju, da radi se u velikim ciframa novca koji smo mi adekvatno utrošili i opravdali smo ta sredstva do sada što smo koristili. Ovaj dio koji sad koristimo, to još nismo završili, ali ćemo vrlo brzo moćemo da to opravdamo. Druga stvar, veliku pomoć su dali naši ljudi, džematlije, veliku pomoć su dali privredni subjekti koji su podržali aktivnosti oko sanacija. Ovi, jer kad imaš novac, onda moraš rješavati mnoge stvari, kad nemaš novac, možeš samo gledati. Imali smo do sada smo uradili tekuće održavanje na ulaznom trijemu, uradili smo munaru, sanirali, promijenili krov, stavili olovni krov, uradili smo abdestanu, promijenili krov, stavili olovni krov, uradili smo kutubhanu, vanjski dio, unutarnji dio saniramo, završavamo i tu za ovo par dana sam to prije skavio. Znači, do otvorenja bit će svi ti segmenti koji pripadaju Seneji Džami bit će u funkciji. Sanirali smo i krov koji nismo bili planirali tamo od kuće gdje su nekad stanovali imami, i to smo uradili iz razloga što bi to bilo vrlo ružno sada, sve bude okolo sjajno, lijepo, bajno, a taj krov ne urodi. I to smo sanirali. Smogli smo snage zahvaljujući opet našim donatorima, džemalskom odboru koji je na čelu sa Vehidom Ramićom iznašao način i sredstva da se to adekvatno uradi taj objekat koji će u nekom narednom periodu biti od velikog značaja za funkcionalnost te džamije, a to što moraš tamo smjestiti imama koji će trebati tu da raditi u toj džamiji.
1: Da, evo i mi smo uspjeli primijetiti posljednjih dana da je veliki broj volontera, ali i naših sugrađana, prisustvovao u krugu Husenije džamije i naravno dali su svoj doprinos u čišćenju onih posljednjih stvari koje trebaju se ukloniti prije samog otvorenja. Evo, centralni događaj u nedjelju, gospodine Kujraković, zakazan je za 11 sati i 30 minuta, pa ja bih vas želio možda zamoliti da upoznate sve one koji planiraju prisustvovati, kakav će biti plan i program. Mislim da već u subotu je gostovanje, ili tako, i Amar Bašića u Husenije džamiji. Da li će biti neka tema vezana za otvorenje Husenije? Naravno, i mevludski program i sve ono što slijedi u nedjelju.
2: Pa uoči otvorenja uobičajeno je da imamo mevlud i predavanje, i tako će biti u subotu isto s gostovanjem Hafisa Bašića. Mislim da će to napraviti vani na trgu, budući da imamo dobre uslove i bit će posjeta veća, i onda ne bismo radili to u džami zbog tjesnog prostora. Dan otvorenja, svije će prisjetati već ujutru od 8 sati, možda i ranije, iz raznih pravaca. Ovdje su službe uspostavljene redarske koje će to kontrolisati u saradnji s policijom i sa drugim ovdje našim službama gradskim koji su angažavane tu na tom događaju. I sam čin otvorenja, program koji počinje je u 11:30 i do podne će se završiti sve što je predviđeno od izvještaja o izgradnji džamije do obraćanja Reis Uleme i muftije Tuzlanskog koji još budu tamo predviđeni da se obrate. U 13:00 dolazimo ispred džami, tu se džami otvara, klanja se podne, i to je taj dio programa koji je vezan za samo otvorenje završeno. Međutim, naravno, tu bit će, nadamo se, svijeta puno, i onda tu imamo i štandove za prodaju razne robe, bit će zlatna džezva, kahva, podjela hrane u gradini, gore na gradini, na prostoru gradine. Evo, to je... Još su, završavaju se te završne pripreme, i ako Bog da, to će proteći kako treba. Dakle, ima zainteresanog volontera da nam pomognu oko podjele hrane. Redara imamo dovoljno, i ako Bog da, ako hoće još neko bujno, može. Zamolili smo naše sugrađane da otvore svoje kapije, gdje god može da se neko parkira, da lijepo ga dočekaju, da ne narod koji dođe da ne naiđe na zatvor

0: nosi neku našu napije. To nije naš običaj. Odjek je lijep, to je smo apel uputili, imamo sugrađane koji već kažu da će oni staviti na svojim kapijama, da se može parkirati tu, da je parking, eto i uputiti ove koji budu dolazili tu iz drugih gradova, ovi naši koji su, oni poznaju ovaj naš grad, pa mogu se lakše snaći. Tako da je u nedjelju, evo baš sam malo prije nego sam došao ovdje kod vas, iz Bužima nam se najavio jedan autobus, hoće da dođu, dakle iz Bužima, dakle, tako da evo, očekujemo još tih naših posjetilaca. U cjelini ovaj kraj je tu i zaslužio, ova džamija i grad i svi mi ovdje koji živimo i radimo, gdje god sam otišao, Gradačac je u srcu naših ljudi, dakle stanovnika Bosne i ne samo muslimana, gdje su uvijek iskazivali jednu zadivljenost. Čim spomeniš Gradačac, odmah se ljudi osjećaju ugodne. Dakle, tako kad sam bio ovo sad u Krajini gore na televiziji, tako su evo, se osjećali, dakle, po dobro. Ko je došao, dočekan lijepo, tako da je lijepa atmosfera, grad. Nismo mi veliki grad po nekim zgradama, ali ipak je tu je narod vrijedan, privreda, voćarstvo, mljekarstvo, trgovina, sport isto, razvijeno je to u dobroj mjeri i ovo je živa sredina ipak, odnosno recimo neke druge sredine koje su možda lošije pozicije. Sve u svemu, čekamo na naše goste, pripremit ćemo se još dodatno i ako Bog da, evo, treba se svima zahvaliti, jer to je naša islamska dužnost. Nas je poslanik podučavao, ko se ne zahvaljuje, dakle, ljudima, i Allah njemu se neće zahvaliti, odnosno Allah kaže, kad se zahvaljujete nekome, onda Allah će vam dati još više.
1: Evo, spomenuli ste dolazak gosti iz Bužima, mi vjerujemo da će biti još mnogobrojni drugi gosti iz drugih gradova. Ono što se također očekuje je dolazak i najviših zvaničnika islamske zajednice u našoj zemlji, između ostalog i Rejs Uleme. Koliko je to značajno za naš grad Gradačac, ali i za međus islamske zajednice? Evo.
2: Ovako, da, naravno, mi sa radošću čekamo našeg Rejs Uleme da dođe naš i njegov Gradačac. Mi smo planirali da Resul Lema otvori našu useniju. Pored Resul Leme bit će prisutan i muftija tuzlanski dr. Vahid Fazlović, bit će prisutni zvaničnici iz države Bosne i Hercegovine, potvrdili su dolazak neki ministri koji će biti tu nazočni, ministar Hurtić, ministar za prava izbjeglica i raseljenih lica, znači Hurtić, onda federalni ministar za raseljena i izbjegla lica, Nerin Dizdar i njegov pomoćnik Nispet Mujanović, pa najavio je dolazak i Semir Efendić sa predsjednikom stranke za Bosnu i Hercegovinu Temanom Smajićem, premijer Halulagić, gradonačelnik grada Gradačca, naravno on je domaćin tu zajedno sa nama, predsjednik muftija, bit će predstavnici drugih vjerskih zajednica iz našeg grada. Njih smo pozvali, oni su naši vrlo dragi gosti, to je Gradačac i svi ovi ljudi u Gradačcu su poznati kao dobri, česti domaćini, kao vrijedni, česti ljudi i oni će svoju ljubav prema ostalim ljudima koji dolaze iskazati tog dana kada budu posjetili Gradačac. Nadam se da ćemo plaho dobro organizirati ovo i da će ljudi ponijeti vrlo lijepe uspomene. Mi smo također pripremili, pored toga što ih dočekamo, pripremili smo i one obroke koje ćemo podijeliti svim tim učesnicima koji budu došli za ovisom obrojom. Jer ne možemo mi sad znati tačno koliko će biti ljudi. Planirali smo tamo da ljudi koji dolaze autobusima iz drugih krajeva, da tamo lociramo njihove autobuse, tamo da obezbijedili smo dovoljno smještaja. Koji dolaze kolima, planirali smo gdje ćemo ih staviti, tako da radarske službice rad svoje poslove, imaju security koji će voditi računa tamo oko bine i tako dalje, oko džamije, i imaju policija koja će koordinirati sve te aktivnosti koje budu bile potrebne, s obzirom da dolaze ljudi koji imaju i svoju pratnju sa aspekta koji su štićene osobe,

0: i oni će imati svoje obezbeđenje i tako. Na kraju Gradac je miran i dobar grad, ne treba tu i ne bude neko obezbeđenje, ali eto, valja provesti mjere zaštite zbog velikog broja prisuta, velikog broja ljudi. Očekujemo vrlo veliki broj ljudi.
1: Svakako da i o tome treba voditi računa, gospodine Kujraković. Husenija je evo obnovljena i možemo reći spremna za svečano otvorenje. Šta je ono što kod vas možda izaziva najveći osjećaj ponosa evo nakon realizacije ovakvog projekta?
2: Dakle, gledano u cjelini, dakle, unazad i ne samo, dakle, samo ovaj trenutak ili ovaj jubilej koji je ove godine obilježavamo, malo šire sagledavamo tu, evo, ako se radi one, dakle, tu ulogu i taj životni put u cjelini i, recimo, rad u ovoj džamiji. Ono najvažnije što jeste da džamija vrši svoju funkciju zbog kojeg je i sagrađena. Dakle, da ona okuplja tu ljude, da dolaze narod, da se tu podučava, da tu klanja, da se tu obrazuje, koliko god može da mladu svoje potomstvo dovodi tu, i to je glavno. Dakle, ono, koliko sam ja lično kroz ovaj dio kad sam preuzeo Husejniju džamiju, naravno od početka ja sam uznapredao, dakle, u svom nekom razvoju intelektualnom i duhovnom. Dakle, ipak je to jedno posebno mjesto i generalno džamije, vezano za džamiju, daje neku snagu i ko želi da je naravno prepoznat. Tako da tu sam ja naravno i evo hajde, se upoznao i više sa Kur'anom. Tu sam znao za vrijeme itikafa uz Ramazan. Dakle, tako da je tu, ima tu lijepi doživlja iskustava i koji su utisali na moj jedan razvoj, dakle, u tom periodu. Dakle, ja i dan danas nisam završio s tim svojim razvojem, dakle, bez obzira što evo ću kraja godine, ako Bog da je u penziju, jer je tu islamski, dakle, da uvijek moramo napredati. Tome, i ova džamija mi je u tom smislu i pomogla, dakle, boravak u njoj i naravno tu se susreću i ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, uspostave se neki kontakti i ono što je najvažnije da je ta džamija gradi ljude, no, koji u njoj dole, pogotovo oni koji je otvaraju svaki dan i koji u njoj planiraju. Svrha ove džamije je to, da. Ovo sve ostalo jeste lijepo, lijep ambijent, ukrasi, izgradnja, sve lijepo, rasvjeta. Međutim, te džamije ne smiju postati naši muzeji, da mi to doživljavamo kao muzeje i eventualno potrebi i na tome treba raditi u budućnosti. Tako imamo tu puno prostora, nije to, ima dobri stvari, ali mislim da pošto je poslanik govorio da ipak je preporučio da ljudi se vezuju, dakle, u mjeri u kojoj mogu. Dakle, ne da se pretjeruje, ali da se to ne ostavlja za neko vrijeme ili sutra koje nikad neće doći. Prema tome, očekujemo da i ovaj jubilej malo potakne naše džematlije, da imat ćemo naravno i više vjerovatno posjeta u budućnosti tu koje će dolaziti da vide malo džamiju organizirano, i da i naše džematlije i da će, ako Bog da, moć možda da se još jače organiziraju pa da mogu da posjećuju u nekoj mjeri i džamiju, dakle, sa svojim porodicama. Uvijek bi volio da to imamo u planu, da nam, jer jedino tako ćemo to doživljavati kao neku vrijednost. Ostalo je samo historija, informacija, nije ništa drugo. Od toga onda korist je ograničena. Dakle, ne da nema korist, ali ograničena. Kad nemuslimani dolaze da posjećuju džamiju, da je vide, onda naravno i mi trebamo, da i mi to se trudimo da dođemo, da posjetimo tu džamiju. Naravno, uvijek ćemo imati ljudi koji to ne žele, ali govorimo pozitivno, ima tu, to je nešto što ta džamija bi, evo, u tom smislu obogaćivala svakog kako dođe tu. Naravno, mora doći malo spreman, dakle, a ne da dođe tu nespreman i

0: jedva čeka da izađe. Dakle, ima tu puno posla. Imamo mi izazova razni, dakle, društveni. Svako ima određenje svojih problema. Porodica, djeca, škole, sve to utiče na nas, dakle, na naš jedno mentalno stanje zdravlje, na našu jedno stanje, dakle, na kako to, na to sve reagovati. Vjera može pomoć, džamija može pomoć, može nam pružiti to utočište da tu na jedan način skupimo svoje snage i da uz oslonac na Allaha i naš rad, evo, riješimo ono što nas moči.
1: Da, prije svega drago nam je, evo, da je džamija Husenija na vas kao glavnog imama ostavila takav utjecaj kako u duhovnom, tako i intelektualnom životu. Gospodin Omirović, prije nego što vam postavimo, vama i gospodinu Kujrakoviću možda i posljednje pitanje, imam osjećaj da vi želite nešto dodati, možda ne želimo propustiti.
2: No dobro, ovako, htio bih da se zahvalim svim vakfima, donatorima, čelašijama, prijateljima Husenije, da uputim iskrenu zahvalnost što su svojim prilozima dali doprinos u financijskom smislu da završimo projekat koji smo započeli. Molim dragog Boga da primi njihova dobročinstva, obilato i nagradi, podari im bereket njima, njihovim porodica, njihovu imetku, i neka Husenija u narednom stoljećima ostane mjesto okupljanja znanja, duhovnosti, zajedništva na ponos Gadarca i cijele države Bosne i Hercegovine.
1: Da, upravo bi to bio i naš možda kratak osvrt i posljednje pitanje koje će biti upućeno za oba gosta. Evo, kako biste vi voljeli vidjeti Huseniju u narednih 50 ili možda eventualno 100 godina? Šta biste voljeli da ostane isto kako je u trenutnom stanju, a šta biste voljeli da se razvija i u kojem pravcu da se mijenja?
0: Ništa ovako, vrlo jednostavno. Želimo da bude to jedan živi prostor gdje će ljudi dolaziti, gdje će se okupljati, to je najvažnije. Sve ostalo je lako raditi. To je, mislim, ono što bi dobro bilo da tu imamo, da nam se djeca tu u haremu mogu doći, poigrati, da se možda i mi bolje organiziramo, da im možemo prihvatiti, da se posjećuje na bilo koji način, dakle, da se vidi, i onda je tu nešto što je, daje to, što sama džamija ispunjava svoju osnovnu funkciju, da je veza naša sa našim gospodarom, gdje mi tu ipak sa drugim ljudima zajedno i osjećamo se bolje, da gdje klanjajući, evo, i u džematu i s drugim ljudima, da gradimo svoju vjeru, da izgrađujemo svoju svijest i da se osjećamo bolje. Dakle, to je najvažnije. Sve džamije, nažalost, imamo, dakle, u svijetu, ja sam imao priliku određene, recimo, druge vjerske objekte, drugih zajednica, gdje sam bio u Poljskoj i gdje smo mi posjećivali, recimo, te objekte. Oni su savršeni, obnovljeni, sve. Međutim, tu nema više nikoga. Ne bih volio da džamija ova bude samo mjesto tako nekakvog nužnog dolaska kad ti treba, nego da to bude mjesto da koje ćemo rado doći. Prema mogućnostima, ne da pretjerujemo, ali ne i da je potpuno zapostavljeno.
1: Vjerujem da i vi dijelite isto mišljenje.
2: Da, dijelim to mišljenje. Dijelim, dodam samo nešto, uvođenje ovih novih sredstava informisanja i razni način na koji način se mora propagirati kvalitet, ali evo, pričali su danas o kvalitetu, o željama i tako dalje, o Huseniji. Nadam se da će u narednom periodu veliki broj mladi ljudi, pored toga duhovnog, da će dolaziti da vide njene znamenitosti. Jer ko ne bude vidio tamo unutra što se nalazi, taj ne zna da cijeni to, koliko je to dobro i koliko je to lijepo.
1: Da, svakako, i mi pozivamo sve goste i turiste i kako iz naše zemlje, tako i iz drugih zemalja, da dođu u Gradačac, da se uvjere u ljepote Husenije. Ono što mi kao redakcija Radio Gradarca želimo iskoristiti priliku da vam čestitamo na uloženom trudu što se tiče ovog projekta, na njegovoj realizaciji. Nadamo se da će ovaj završni čin proteći kao što je proteklo i prethodnih nekoliko mjeseci sa svim svojim aktivnostima. Želimo da vam ovaj događaj prođe što je moguće lakše u tom organizacijalnom smislu, da Gradačac, kao što je i rekao gospodin Kujraković, pokaže još jednom svoje gostoprimstvo i da se predstavimo našim gostima u najvišem

0: ljepšem svijetlu i da zajedno čuvamo našu Huseniju džamiju u godinama koje dolaze. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama. Da.
2: Hvala i vama.
1: Bogom da mi bolje.
2: I vama se zahvaljujemo što ste i vi uložili trud, Radio Gradačac, svima koji ste to uradili, evo da vas Allah nagradi.
0: Mi ćemo svakako pratiti aktivnosti, izvještavati o tome, a poštovani slušalci, imali ste priliku, dakle, poslušati gostovanje predsjednika Međlisa Islamske zajednice Gradačac Hase Omerovića i glavnog imama naše Husenije Nusreta Efendiju Kujrakovića. Ostanite dalje, ostala se Radio Gradačac.
3: Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Međlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, ali si, e.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Novo u Fast Prom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
6: Fast Prom Modriča, 065-826-641.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
3: Svake noći čaše su bez broja.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju, šest stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama.

tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Hoćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.